kuva chedu uchirikwana kuita nguva gumi naposa nomusesa chinokwana kuita makumaviri nasere kana 11 hora zvino 28 minutos tiri kupitirira tichimubva kuna mabasa edu mavhereketeri ngondimi uchindawo mangwanani ano mangwanano zvitatu zvovhiki njikumbiro mwedzi wechikumiana goro rozviri zvivina makumaviri nantandatu imukuvo ukoka kuna maria kudana kuna maria João ati kufumira kutaka ndunji imukuvo kupindirira tichimubva kuna zvimumbo zvedu zvokusiyana-siyana mumangwanani ano mangwanani ostatu chovhiki